його жену і дітей вшитко, що мав продали, і так верну довик. Тогди тот слуха пав, кланявся му і бесідував: «Пане, май зо мном терпезливость, а я тобі вшитко верну». А пан помилував того слугу, пустив го і відпустив йому довг. Лемкет слуха вийшов стріти в одного з тих, котрі з ним служили, котрі йому був довжен 100 динарів. І хопив його і дусив, і бешідував: «Верни мі, що ти довжен». А він павку його ногам і просив: «Май зо мном терпезливость, а я тобі вшитко верну». Но він не хотів, пішов і дав його заперти до в'язничі, поки йому не верне довг. Як слухове, котрі з ним служили, виділи, що ся стало, барс ся засмутили. Пішли і вшитко розповіли своєму панові. Тогди пан його закликав і повів йому: «Підвий слуго, я отпустив тобі чимий довг, бо ти мене просив. Си і ти не мав пошанувати того слугу, з котрим служиш, як і я помилував тебе». І розгнівався пан і

Святыйшыя патрыярхі православныя, владыку нашого, важэвішого Кирсаву, митрополіта Варшавского і всея Польши, і владыку нашого, високопросвященнішого Кирпаїсія, архієпископа Перемицького і Горлицького, да пременет Господь Бог во царстві своєм,

и всяк священнический, монашеский, дьяконский, бертклир, церковный, да пременет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Боголюбивый народ наш, и богохранимую страну нашу, во стех и христолюбивое воинствое я, да пременет Господь Бог во царстве Своем, всегда, ныне и пресно, и во веки веков. О здраві же й о спасенні всіх здирені престоящих і молящихся тебе, і всіх на одрі боді лежащих, чаючих Христового утішення, да пременеть Господь Бог во царстві своєм, всегда нині і присно, і во віки віком. Благотворителей, благоукрасителей, опіродавці святого храма всього всіх поющих і трудящихся в святим храмі сем, всіх учащих і учащихся, да пременеть Господь Бог во царстві своєм, всегда нині і присно, і во віки віком. О упокоєнні рабів Божих всіх от віка усопших, братів і сестер наших, в надежді воскресення чтущих, і рабів Твоїх всіх, всіх усопших жителів сем наших, да пременеть Господь Бог во царстві своєм, всегда нині і присно, і во віки віком. Всіх вас, здирені престоящих і молящихся, православних християн, да пременеть Господь Бог во царстві.